chi ngọc biết tôi rõ ngọc lò rù chờ ní cơ mù. À sài lỡ chè hù xít nà lỡ xì nà cù cù nà xì đàng. Đà bò hì chò ọp có ọ lọc bò tì lù chù. Iporen si dang lo kawin ketiga, oyakati penyakit jiwa akan nomor satu.